i en papiravis, slurpe på en saftis, barbere skjegget med en barberhøvel. Nei, ingen av disse forslagene lyden av Norge. I morgen blir det en ny runde med Hotline Bonanza. Vi skal lade opp til det med et av dagens gode forsøk. Aller først innom en sommer i 1969.